Chidi, na fa mo toso. Sa na ye nyina, ye fa mo ba ti nyina ya, ye dia mo toso. Na ya mo ya. O nyimi nyame ya, e bra ho shemo.

doctor be na no kasa me nini no 5 years sadia oye bia ye eh afaro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bonu su dress ha ene waware sadia.